0: 7. E-mail kanal77@kanal77.com.mk. Nadležno regulatorno telo: Agencija za audio i audiovizuelni medijumski usluge. Dobro jutro, Makedonija.
1: Tvojte omiljeni.
2: Tvojte omiljeni hitovi.
3: Hey, this is Jon Bon Jovi.
4: Kanal

Ne mi furtara Manider. Ova je pesa za svaki Makedonec, za koga će kaže, o, žena vas znači me izjede, živ na rad, ne me ostavi. Dobro utro i dobri dede. Sluše, ako utrovo nikako se žališ nešto, niti je pogodeno, da kad je studeno vike, treba da nosiš dona majica, treba da spiješ so piđam činjata, piknati takavo čerapčinja, može da bide i poseriozno. Naprimer, nakopavnik, vike pa

petkom, malena in divni od Safir v utrinsko šovu so Hristina. A matematika ne znam mnogo, no po ta malku matematika še znam. Po jedna pesna odi najmalku eden dober spomen. Da li pesna da što se sluša ko neko ti kaže deka te saka, naprimer. Ili pesna da se koja počne tvojat umiljen koncert. Sova počne koncert na David Geta. Titanium.

Lover Seen a Past Life. Reggae and Bone Man. In to kombinacija so Kyomi Harris do točno nove, ki je 3 minuti pred 10. To znači, da je kaki si kaže me sega i vovoj moment. Čao, da si uživate v sredata maksimalno, ki si imate Jelena, ki imate uvo društvo prodloženje. Jaz, ki ve čekam, utre pak sleden dejt naš o točno 7.00. Hvala, što bište takvo ekstra mega giga fantastično društvo i denas edve ve čekam utre pak za druženje. Glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, danes je 23. septembri 2026. Koga letna meseca, majko. Uživajte v denu, se slušamo utre. Čao.

Na, to je znak deka, so letoto e gotovo. Gledaš se, kod nas ima neki svoj znak deka, letoto završava i veke dojde sezona. Na, da ne bideme toliko pesimisti. Na guškanje, na toplečko, na kjeve. A zašto ne i na žurka? Može?

0: koliki bez dule. Inako najavi deka na 14. novembri ke se vidimo v Makedonska filharmonija, kada zajedno ke go proslavimo koncert od 30 godini violine i gitara. Kartete bile veke pušteni v prodažba, a do toga što treba da uživamo v pesmive koje imamo. I da napravime spisok so koji bi go ispile pivoto 9. Pa što mu dade koliki predizvikot, ajde i od mene. Viber 072 60-77-77. Ti piši mi, a jaz ki mu upatam jedan javen pozdrav i pokana za napojedna.
1: Slušaj glasno. Hey.

0: slušaš samo hitovi na Kanal 77. Kumanovak je dobio ušte 4 dopolnitelni kameri od Bezbeden grad.
1: Prethodni od mesec te prašavne. Koj pesni ti se dopadjat? Ovije tri dobija najveće.